Da gitno dhe nota mbola pjanash. It's an enam golf, dhe mjenu e north, north and center, timis fast right. Ato fësive lirë,